0: Voyage. Les accidents les plus meurtriers surviennent le plus souvent ce jour-là.
1: Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya